0: اللہ تعالی سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کا تعارف کراتے ہوئے ان کے 12 صفات و نشانیوں کو بیان فرماتا ہے. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں
1: والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
2: اللہ اکبر, کتنے والدین اپنے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اگر سید محمد حسین طباطبائی بچہ ہے تو تم کیا ہو. واقعاً وہ عجیب زمانہ تھا, تقریباً سارے ماں باپ اس کے پروگرام دیکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا بچہ تھا, البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلا بچہ تھا, لیکن نایاب بچوں میں سے ضرور تھا.
3: جی ہاں, سید محمد حسین پہلا بچہ تھا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جس نے قرآن مجید کو موضوع کی ترتیب سے حفظ کیا تھا اور 5 برس کی عمر میں حیرت انگیز اور دندان شکن جواب دیا کرتا تھا.
4: جی جی,
3: سب کو ان سے متعلق کوئی نہ کوئی بات ضرور یاد ہوگی. یہ پہلے شخص تھے جو موضوعی سوالات کے جواب دیا کرتے تھے,
5: حالانکہ وہ لوگوں کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا تھا اور کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتا تھا.
4: جی جناب ابو ذر, میں ایک بات بتاؤں؟
2: ایک دوسری تصویر دیکھ لیں, پھر آپ اپنا واقعہ بیان کریں.
4: جی جی.
2: سید محمد محسن, پیچھے دیکھو.
4: ماشاءاللہ,
2: یہ کون سی جگہ ہے جناب؟ منا ہے.
4: جی جی, میدان منا میں. سن 1997 میں آغاز سال کے موقع پر مجھے ٹی وی پر تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دی گئی. میں جیسے ہی کنٹرول روم میں پہنچا تو میں نے وہاں سید محمد حسین طباطبائی کے والد صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور محمد حسین سو رہے تھے. دعا سلام ہوئی, ہم آپس میں دوست تھے. احوال پرسی ہوئی تو کہنے لگے ہم اس سال مکے نہیں جا سکے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ایک مشکل پیش آ گئی تھی, پاسپورٹ نہیں مل سکا. میں نے کہا کہ میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں, میں ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اس معاملے کو دیکھیں. میں نے محمد حسین کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے کہ آج کل کچھ باتیں کرتے ہیں کہ بس. میں نے پوچھا کیا؟ بولے کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو کسی کے خیال میں بھی نہیں آتی. میں بھی نہیں جانتا کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا ہے. مجھے بھی کچھ شک ہوا, دیکھا وہاں ایک کاپی رکھی ہوئی تھی جس میں کچھ جواب لکھے ہوئے تھے, وہ ایک تجربہ کار عالم کی صلاحیت سے بھی بڑھ کر تھے. میں نے خود سے کہا کہ ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, انہوں نے خود اس کی مدد کی ہوگی. ایک وسوسہ ہوا کہ یہ سچائی نہیں ہے جناب ابو ذر, معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے. میں اگر مثالیں بیان کروں تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا. اسی وقت محمد حسین جاگ گئے, ان کے بابا نے انہیں موزے پہنائے اور پروگرام میں شرکت کے لیے تیار ہونے لگے. ان کی پینٹ کا پائنچہ موزے میں رہ گیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے کہا محمد حسین؟ کہا جی, بالکل انہی کی طرح تھے. کہا کہ اپنا پائنچہ صحیح کر لو اور اگر سچ کہتے ہو تو اس منظر کے لیے کوئی آیت پڑھو. ایسے دیکھا اور بولا
6: فکشفت عن ساقیہا.
4: اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہنے لگے البتہ میں مرد ہوں, آیت میں خاتون کا بیان ہے. مجھے خود سے شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیوں شک کیا اور ایک دندان شکن جواب سننے کو ملا. اگلے دن جب میں گیا تو خبر ملی کہ ہمارے دوست تشریف لے آئے, میں پروگرام میں موجود تھا. ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اس بچے کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں, مثلاً کوئی کھلونا. کہنے لگے محمد حسین ہم آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں, کیا دیں؟ کہنے لگا
6: وجاءت سیارتون.
3: پھر گاڑی دی نے یا نہیں دی؟
4: نہ, شاید کھلونا. آغائے قراتی اسی میدان میں نامے ایک کاپی لیے ہوئے تھے اور صرف محمد حسین سے سوال کر رہے تھے کہ محمد حسین اس چیز کے لیے کون سی آیت, اس کام کے لیے کون سی آیت, اس کے لیے کیا پڑھیں. وہاں کئی ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تھے, پوچھنے لگے کہ ان کیمروں کے لیے کون سی آیت پڑھیں. کہنے لگا
2: محمد محسن طباطبائی سید محمد حسین طباطبائی کے فرزند ہیں. ہم بیٹے کے برابر میں ہیں, ان کے والد صاحب کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں.
5: جی جی.
2: شروع میں سب کو غلط فہمی ہوئی, البتہ آپ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ جوان ہیں. میرے حساب سے اتنا وقت گزرنے کا اثر ان کے چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے تھا.
7: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں حاضر تمام بہن بھائیوں اور خاص کر اساتذہ قرآنی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ مجھے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا.
2: آپ کے کتنے بچے ہیں؟
7: 3 بچے ہیں.
2: 3 بیٹے؟
7: نہیں, پہلی بیٹی ہے جس کی عمر 10 برس ہے. یہ دوسرے نمبر کے میرے بیٹے محمد محسن ہیں, ان کی عمر 8 برس ہے. اور میرا دوسرا بیٹا سید محمد ابراہیم ہے جو اس وقت 1.5 برس کا ہے.
2: آپ کے بچے عزیز بیٹی اور سید محمد محسن بھی قرآنی ماحول میں ہیں؟
7: جی ہاں.
8: چونکہ قرآنی مدرسوں میں جاتے ہیں۔ البتہ ہم

0: ایک گھر پر تھے۔ ایران کے ایک امام جمعہ، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو جنوبی ایران کی بات ہے، ان کے گھر میں چیٹیاں تھیں۔ ایک چیٹی آئی، میں نے دیکھا اور چیٹی کی طرف رخ کر کے اس آیت کی تلاوت کری،
1: ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنوده،
0: یعنی اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، کہیں یہ جناب تمہیں پامال نہ کر دیں۔ یا اسی طرح ایک اور صاحب کے گھر گئے، ہماری ان کی پہلی ملاقات تھی۔ انہوں نے پوچھا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں،
1: یعرف المجرمون بالسیما،
0: آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔
2: حضرات، ان سے بہت سخت سوالات پوچھے گئے۔ شادی کے سلسلے میں ایک آسان فقہی سوال پوچھا گیا تو

0: ने कहा ये कैसा सवाल है, ये अभी बच्चा है, शादी के बारे में क्या जाने कि शादी क्या है। लेकिन उन्होंने फौरन कहा यानी मुझे पता है कि शादी क्या है। नहीं मालूम उन्हें याद भी है या नहीं।
1: जी हाँ मुझे याद है, दरमियान गुफ्तगु आ गए, कराती ने फरमाया कि आप तहरान हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और हमें मेज़बानी का मौका दें। तो मैंने कहा
2: فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي
1: میں اس وقت تک یہاں نہیں جا سکتا جب تک میرے والد محترم اجازت نہ دے دیں۔ کہنے لگے اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ تو میں نے فوراً کہا
2: سننظر اصدقت
1: دیکھیں گے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں یا نہیں، ابھی تو یہ صرف وعدہ ہے، دیکھیں یہ کب پورا ہوتا ہے۔
0: اللہ اکبر جناب، اگر آپ صبح تک بھی سوال کرتے رہیں گے وہ جواب دیتے رہیں گے۔
3: بہت اچھا بہت اچھا جناب طباطبائی، میں اپنا آخری سوال دریافت کروں، کیا آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا؟
2: الفرحین ما آتاهم اللہ من فضله،
1: خوشی و مسرت کا باعث ہے، فخر کی بات ہے کہ میں اساتذہ قرآنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔
3: اب آپ حضرات ایک ایک آیت کی تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کو زینت بخشیں۔

0: 2024 کے اس پہلے ہفتے میں آپ کو بہت بہت نئے سال کی مبارک ہو، اور آج ہم 2024 میں اپنی اس پہلی پوڈ کاسٹ میں ایک حساس موضوع یعنی مینٹل ہیلتھ اور ذہنی صحت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ قبلہ صاحب، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: تو آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔
1: خیر مبارک،
0: اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا کہ ہم اس بہت اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ برطانوی ماہر نفسیات کلف آرنال کے مطابق جو جنوری کے پہلے ایام ہیں، اس نے ایک اسٹڈی کی تھی، وہ سال کے سب سے ڈپریسنگ دنوں میں شمار ہوتے ہیں اس کے مطابق، کیونکہ روشنی کی شاید کمی ہوتی ہے، یہاں پہ موسم خراب ہوتا ہے، کرسمس ختم ہوتی ہے، چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، لوگ واپس جو ہے وہ اپنے کاموں کی طرف آتے ہیں، ان کی ریزولوشنز جو انہوں نے سال کے شروع میں کی تھیں شاید وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو شاید بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ شاید ہماری کمیونٹیز میں اتنی بات نہ ہوتی ہو، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور دوسرے جابز کے مسائل، اس کی وجہ سے ایک ذہنی دباؤ کا لوگ شکار ہوتے ہیں، اور پھر جو عالمی سطح پہ جو واقعات ہو رہے ہیں جیسے مختلف جنگیں وغیرہ اور ان کے اقتصادی جو نتائج ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ یا ڈپریشن یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یعنی کہ مومنین یا کمیونٹیز ان پہ امپیکٹڈ ہوتی ہیں، تو ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم ان چیزوں کے اوپر گفتگو کریں، تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ قبلہ، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو ایک الہیاتی نظام ہے، اس میں مشکلات کو یا ان چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں، کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی امتحان ہے یا ہماری ہی کوئی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان مشکلات میں گر جاتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اچھا موضوع ہے، لیکن اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے میں تھوڑی سی کچھ ڈیفینیشنز دوں گا، کیونکہ عام طور سے یہ موضوع زیر بحث نہیں آتا، اور کیونکہ اب ہم ایک پورے وائڈر آڈینس کو ایک کہہ لیں کہ یعنی یہ مجلس یا ورک شاپ نہیں ہے بلکہ تمام اس کو لوگ سنیں گے، مسلم غیر مسلم سب۔ تو میں ایک پہلی چار چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا مائنڈ، ایک ذہن ہے، دماغ ہے، دوسرا اس کا دل ہے، تیسرا اس کا بدن، اور چوتھا کہہ لیں چوتھی اس کی روح۔ ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ جسم اور روح۔ اچھا، اب ہم اس کو فردر وہ کر رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا ہارٹ، سول اینڈ مائنڈ اور پھر باڈی،
0: جی جی،
1: تو اس میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ دل تو یعنی انسان کی شخصیت، اس کا مزاج،
0: جی،
1: اس کی پرسنالٹی، اس کو دل کہا جاتا ہے،
0: صحیح،
1: اور مائنڈ اس کی سوچ، افکار، اور جب ہم کہتے ہیں روح تو اس کی اسپریچویلٹی یا اس کی روحانی یا مذہبی اخلاقی گروتھ،
0: ٹھیک،
1: اور باڈی یعنی جسم کی ضروریات۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں۔ اب جسم کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا، کھانے پینے میں نہیں صرف، کہ یہ کھانے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے،
0: جی،
1: یہ جسمانی جو انسان کی ضروریات ہیں، پھر اسی طرح سے وہ روح پہ انسان کے کھانے پینے کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح سے جسمانی جو انسان کی کہہ لیں کہ اور ضروریات ہیں، میں زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے مثال کے طور پہ اللہ نے شادی کو رکھا، بہت چیزوں کو حرام قرار دیا، شادی کو حلال قرار دیا، ایسے ہی انسان کا جو دل ہے، جسے کہا جاتا ہے دل، یعنی صدمہ ہوتا ہے انسان کو، اس کی یعنی فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے احساسات ہوتے ہیں، خوشی اور غم، ان

0: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القى مثل الغباء رؤوف رأفت يعني رقيق القلب يعني نرم دل. رسول خدا سنتے تھے کہ کسی نے بیٹی کو دفنا دیا تو اونچ اونچ روتے تھے دھاڑے مار مار کے, برداشت نہیں کرتے. یا پروردگارا لوگ مکے میں بیٹیاں دفنا رہے, برداشت نہیں کرتے تھے اس وقت, بہت زیادہ روتے تھے. اب لوگ اگر کہیں کہ یعنی دیکھیں نا اب یعنی آیات مطلب وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یعنی یہ جو الفاظ بتا رہے ہیں کہ رسول خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول خدا کو تکلیف ہوتی تھی ان چیزوں سے. تو اب امام حسن کا کیریکٹر, پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد مولا سجاد علیہ السلام کا پورا کربلا کا واقعے سے
1: آنکھوں دیکھا سب کے,
0: پھر اس کے بعد پھپھیوں کے ساتھ جانا بازار اور درباروں میں, تو یہ ٹورچر

0: مصائب سے گزرے اس سے زیادہ مصائب سے کوئی نہیں گزر سکتا. اور اس حالت میں بھی امام سجاد علیہ السلام کا عبادت سے کوتاہی نہ کرنا اور زین العابدین کہلانا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں,
1: قبلہ یا
0: نماز چھوڑ دیتے ہیں.
1: سوری قطع کلامی, جو بات آپ اس پہ جو آپ نے پوائنٹ ابھی ریز کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم یہ آج کے دور میں یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں الہاد کا یا ایتھیزم کا, کہ وہ جب لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ خدا کے اوپر یقین ہی چھوڑ رہے ہیں کہ خدا ایسا ان کے ساتھ ناانصاف کیسے ہو سکتا ہے. اگر وہ ایک رحمان اور رحیم اور رحم دل خدا ہے تو وہ اتنی مشکلیں ان کے لیے پیدا کیوں کر رہا ہے, ان کو یہ یعنی سلوشن کیوں نہیں دے دیتا. تو اس کے بارے میں آپ اس کی رد کس طرح کریں گے؟
0: تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ گزشتہ امتوں کے ساتھ آیا ہے, یہ سب چیزیں گزری ہیں اور وہ الہاد کا شکار ہوئے, پھر انبیاء نے آ کے تبلیغ کر کے دوبارہ ان کو توحید کی طرف بلایا.
1: جی
0: پریشانیاں ہو رہی ہیں, بھوک کے مثال کے طور پہ افلاس کے حالات دیکھے اور بہت سے لوگ ملحد ہو گئے, کہاں ہے خدا, ہماری فصلیں اجڑ گئیں. اس کا مطلب یہ نیا نہیں ہے,
1: قدیم ہے.
0: قدیم ہے
1: جی,
0: یہ سارے کے سارے پرانے مسائل ہیں. پھر مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ افریقہ میں کھانا نہیں ہے, تو یہ جدید نہیں ہے. یہ تمام وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جدید مسائل ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں نہیں تھیں, کہ آپ کا سوشل میڈیا یا اویئرنیس اور بہت سی چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور لیکن عام طور سے اس کے کانسیکوینسز یا جو آپ کے نتائج ہیں وہ انہیں سب چیزوں سے گزر رہے ہیں آپ, جو پہلے ہو چکا ہے.
1: تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہماری جدید حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کہ اس زمانے میں تو آبویسلی انبیاء آئے اور انہوں نے اس بات کو ایک ری انفورس کیا.
0: بہت زبردست, میں اسی کی طرف آنا چاہتا تھا, آپ نے اس کو خود پک کر لیا, بہت اچھا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اس وقت کام تھا, آج کس کا کام ہے؟ ہمارا, ہمارے سے مراد علماء کا نہیں, میں صرف مولویوں کی بات نہیں کر رہا, یعنی پوری کی پوری قوم. یعنی کیا ہوتا ہے, آج اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے, ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اکثر لوگ اپنے صرف سسٹم سے جب نکال دیتے ہیں تو ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے, اور نکالنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے. وہ بتائیں میں کس چیز سے گزر رہا ہوں, میں کس کرب سے گزر رہا ہوں. یہ مولا علی علیہ السلام کو جا کے صحرا میں بات کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو سسٹم سے نکالنا ضروری ہوتا ہے. آپ جا کے بات کرتے تھے صحرا سے, اب آج مثال کے طور پہ اپنے سے بات, اللہ سے بات کریں, امام زمانہ سے بات کریں, سن رہے ہیں. تو یعنی یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. نمبر دو, لوگوں سے پوچھنا, آج تنہائی کا شکار ہے, یعنی آبادی بڑھ گئی ہے, گلوبل ولیج بن گیا ہے, پورا سٹی بن گیا ہے, لیکن اس سٹی کے اندر لوگ رہ تنہا رہے ہیں. بعض اوقات انسان ایک بھرے ہوئے گھر میں بھی تنہا ہوتا ہے,
1: ہر کوئی اپنے فون پہ سکا ہے.
0: اچھا, فون کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ بھی ہو تب بھی اس کا کمیونیکیشن نہیں ہوتا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن بند نہ کریں, لوگوں کے ساتھ بات کریں. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ 1920 کی ڈنر ٹیبل میں اور 2020 کی ڈنر ٹیبل میں زمین آسمان کا فرق.
1: میرے خیال سے ڈنر ٹیبل تو آج کل ہے ہی نہیں.
0: ہاں, سب لوگ الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, سب ایک دوسرے کو آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا, بات کرتے تھے, دیکھتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے, سب کے سب مثال کے طور پہ فون میں مصروف ہیں. ہاں ابو میں پاس ہو گیا, اچھا کتنے نمبر سے, یعنی اس نے دیکھا بھی نہیں چہرے کو. کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ اور یہ سب چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. یہ جو کہا گیا کہ بچوں کو صبح اسکول بھیجنے سے پہلے گلے لگاؤ, کیوں؟ جب وہ جا رہا ہے اس کو گلے لگانا سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں اس کے بڑے اثرات ہیں. جیسے وہ واپس آئے پھر دوبارہ گلے لگاؤ, رات کو سلانے سے پہلے پھر گلے لگاؤ. یہ ماں کا بار بار بچے کو پیار کرنا, یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نیچرل سی چیز ہے. ہمارے معاشرے میں بچوں کو یہ بتانا کہ مجھے آپ سے محبت ہے مایوب سمجھا جاتا ہے. آئی لو یو مائی چائلڈ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا اور آپ کرتے تھے. بار بار کہتے تھے پروردگار مجھے فاطمہ سے محبت ہے, پروردگار مجھے حسن سے محبت ہے, مجھے حسین سے محبت ہے. بار بار ان سے بھی کہتے تھے, صحابہ سے کہتے تھے مجھے حسن اور حسین سے بہت محبت ہے. تو یہ آپ نے انکریج کیا, اذا احببت رجلا فاخبر, یعنی حدیث کے اندر سے اگر کسی سے محبت اس کو بتاؤ, بار اس سے محبت بڑھتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, آپ سمجھ رہے تھے بچے کو پتا ہے, جب آپ نے بتایا نہیں تو اسے کیسے پتا ہے؟ بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, تو اس کو مسلسل بتانا کہ نہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں نے اگر آپ کو ڈانٹا بھی تھا تو میں محبت کی وجہ سے میں نے آپ کو ڈانٹا تھا, آپ کی اصلاح کے لیے ڈانٹا, کیونکہ میں محبت کرتا ہوں, میں آپ کی ترقی چاہتا ہوں. تو بچوں کو بتانا تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ باہر تلاش کرے کہ کوئی مجھ سے مجھے چاہتا بھی ہے یا نہیں. تو اس کو بار بار اظہار کرنا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ऐसी बात नहीं करो या क्या, तो एक इंसान को कि आई एम वांटेड या आई एम नॉट रिजेक्टेड, यानी